0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tampan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
0: Ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masalrikan
2: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: Gigutom na ba?
8: Di-

0: Pero announce na to si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca kay nagpahinom dumlo gyud po na tong mayor nga ang mga kabataonan dapat unahon ang pag-eskwela ina yung uyab-uyab. Ines Magnum for Sid Blanca.
1: Yes, Magnum Anje, no. Usas mga giminsay ni Mayor Clarice Loy kaganina. Alayon sab ni sa pag-turnover sa mukabat ngadto sa 3.5 million no nga multi-purpose stage. Kompleto na ni siya Magnum Anje. Dayon concreting of pavement og installation of electrical system. So kaganina di mismo sa kinibang area lugar sa Bayabas National High School ang minsay sa mayor kay naa magud ni kadalaging scholar lagi sa kinibang City Hall luag-duag na magigi palapdan lagi ni pagayo. Now ang minsay sa mayor ngadto sa mga estudyante kaganina nga dili sab lagi gid maguyab-uyab magdumanje mag-eskwela gid sa og tarong kay dili kuno butos mga saad-saad sa mga lalaki kay bakak daw kuno na matud pa niya. Namao ni problema nga naninggit sa bintao ng mga estudyante kana nabibo ang mga estudyante tungod lagi kay matud pa ni Mayor Clarice Loy nga ayaw sa mo pagtuo ng mga estudyante na lalaki kay bakak na sa mga saad. So mas maayo nga mag-eskwela daw kuno pagtarong. Paminaw sa nato ang statement ni Mayor Lorando Clarice Loy.
0: Okay.
2: Pangandoy naa nakaroon sa atong kagamhanan sa dakbayan ang inyo na lang yung kakugi sa pagtuon. Ayaw usiki ang panahon. Ayaw sayanga ang mga igayon kay tanan gihatag o giandam na sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan para sa inyong kaugmaon. Ha? Ayaw. Kung na may daghang grade 12 dire, grade 12, okay. Oh, kung naa sa Facebook nga dunay schedule sa entrance exam para sa scholarship program matag tuig sa atong dakbayan, inyo yung pahimos lang. Kung dili pod mo kapasar, okay ra gihapon sa sunod na sab nga higayon. Bitaw istoryahe lang ko. Kay dili ko gusto maputol ang inyong pangandoy og tinguha nga dili nako mahimo mahatag nga ako'y inyong babag para sa inyong kaugmaon tanan tagaan mo nako kahigayunan og tabang kay gusto ko malipay ko nga matag pamilya adunay makatapos sa iyang pagtungha. Busa dili na babag ang kawadon ang kapobrehon dili na tanan gihatag nato kaninyo gani matagtuig nagadtaas ang atong population sa atong scholarship program karon mayabot na og 15,800 so yun ana kadaghan ng atong mga scholars walay labot sa atong City College bisan naatay City College pero gipadayon gihapon nato ang programa sa scholarship program kay naay mga estudyante nga dili malikayan nga ang ilang tinguha sa kurso nga gipangandoy wala diha sa atong City College. So tanan, gihatag na ninyo para lang nga makahatag kaninyo sa inyong gipangandoy ug mahayag nga kaugmaon. Ang ako lang hangyo ninyo, ayaw usiki ang panahon ug higayon, ang kakugi na lang ninyo sa inyong pagtuon. Ayaw mo uyab-uyab, kay kanang uyab-uyab mapaabot ra na sa saktong nga panahon o higayon. Makapili ra mo niya na. Ayaw mo tuo anang mga lalaking magsaad, magpasalig, ayaw na. Bakak na. Oh. Kay mo na hinungdan. Oh. Ayaw yun, iskwila kay inikahuman ninyo, makapili pa mo sa sakto ninyong ikauban sa tibuok nga kinabuhi. Nangandoy mo nga magtrabaho mo, makadawat mo og sakto og dagko nga suhulan, busa eskwela mo, tapos mo og eskwela. Dili mo makakuha, makapangita og sakto nga trabaho kon, dili mo makahuman. Tinumdumi gyud ninyo ang kalisod karon sa panahon. Busa paningkamutan nato ang programa sa scholarship program aron matagaan mo og kahigayunan labi na sa pagtabang pagtubag sa ikaakuhan katungdanan sa inyong ginikanan nga makatapos kamo pag-eskwela. So salamat kaayos tanan.
1: Ang statement ni Mayor Clarice Loy

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban na mo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi.